Hoyte rash 15 minuti shamsoshi ni vunanga mlaka mbana mbana na navela kuva mrenzo mngiseta hello mkarise alkarim a kongoma kiriki ni kumbe se avuya eko ngashiliwe kulanzeni kama kongo o maboyeke nyamuntla ambelishi nga santo.